0: Έκφραση. Ζει 30 λίτ.
1: Ράδιο 1. Η Νίνα Μαρτσίτα.
2: Η Νούρα η Ευλάδε Σιτ. Добро утро, зим Рома, добр дан, синевим, кукър за кука. Полит па чрез синевим, мени се збујате об десетих конц концов. И не, донс не сам да је среда, ампак је ту дан ко си спет отрок. Ja, prav to praznujemo, tako da če se danes malo otročje obnašaš, ti je oproščeno. Konc koncev, da je pismo, ko smo bili stari 10 let, smo komaj čakali, da odrastemo, pa odrasteš, pogotoviš, da je bil tvoj največji problem tist test iz matematike. Je tako, če bi takrat vedel, koliko preprosto se bo to enkrat zdel. In David Guetta pa Kim Petras nas zdaj spomneta na tiste čase z When We Were Young na Radio 1.

0: ušivaj popolno politje. S Radijem Ena.
1: Obožujem ga. Zar sam morio sonca, vrućine?
2: Policija.
3: Poletni Radio Ena.
0: Več policija. In več dobre glasbe.